A slušamo Safeta Icevića, Zmaj od Bosne, piše nam Jasmina, da me pozdravi tebi, imali vrućine, evo ja, kaže u hladovini, Safeti, Zmaj od Bosne.